ye gungo lo fi fo bae ya ni alorum. O fati fo bae o ni wero rum mila morin la ye anami wachango yan yan ni orum. Olorum koko imbere ari le kumo foribale kuma waina che. Kakasena ma for you, kawadea la bada, inantuto kwela ye.